0: 你是说我戴围巾，像我们那些。
1: Thank you. Hey, ke tse seng seng ke di fela go tla seng tse di sa khale go.
2: Hey, ba bo ka re bolai sa ka bonte themma.
1: Se la tlhamang tsa phone a go e botokanya na o ntle rola. Ei. Fo bo ja. Tlhamang bo la gire ya ke change.
0: E mma, tsa nna ke mang bo kushu.
1: Fine. Tse sa e ke tle ke sanela dina ba.